내가 나기 일어나 고루함하고 사망을 막고 사망을 막고 이전에 누구 잡아보나 그 사람이 그것도 로한 놈아요 우산에 로왔으니 허왔네 막 어찌 다스니 나왔으니까 웅글웅글 자발시아라 호에스메 투자 삼남네라 어렸으니 리세 얘나 아가 코스와 얘나 아고 아고 세인제 나치 아가 란 얘나 우영 발 자로 마코나고 아고 사람이 호치인 발이 과생 장아가지 칼이 아포치 삼보 아가 노래 장아가지 칼이 Tuhan sulveni mahi hiza, ure panoi, uangum saba. Tuhan hiza wan hiza nge. E titi ma, e zuru, e titi nge asem kuna. Tuhan sulveni mahi hiza, ure panoi, uangum saba. Ujian hizan hizan kemparan sendiri sendiri kau nak tahu lah. Lain tu lain yang bos. Lain tu kau yang amat buat. Lain karena nasi kamali kau lah berkuasa. Ujian sendiri jadi bawa kisah kau tahu sendiri na. Lain memang bantuan apa ni. Nema bantu masuk kami. Nema bantu bercanda yo. Nema bantu orang canda yo. Kenapa kau nalapa entang gas? Puji, umar esiga lapa entang gas. Kenapa bala makamar? Puji kena sembuh sudah. Kau siang kerennya lah. Ibu nak apa bali? Ujian orang yang apa yang dimiala, jalan mana siapa cara yang apa, apa yang nama tujuh nama yang sama kuah mana ini? Eh, kau yang menuju, wajib nama tulang yang apa siapa yang apa yang jalan, mana ada anak kasih sokala, anak kasih sokumla. La sorella raccoglie ogni mignara e la vostra è un come un tirello di Aslan dando un figlio manuale ogni stava e me ma bantuana bani e un baciandaio nara un candaio

0: 아싸 있어야 되는가 좀 비유. 안 했죠. 불로 와서 다 주고 주기.
1: 예, 뭐.
0: 아바나에 나바니, 내 생물지, 내가 가난 거, 우지. 고수에서 큐웨. 공화사 백완. 나, 이제, 인구로 모양하고 이주웨나. 아바한테 뭐가 베이징 가니 바베 쿠루. 나 수고해서 내 까베. 내가 수고는 갔었나. 제가 바베 가서 내 까라 베보나.
1: 야.
0: 왜냐, 이제 가요, 까라 하겠네. 오웨스도 있는 거 아니야. 우선적으로 무슨 인간이 사람이 인간이 생기죠. 애연이 묵술세가 하셔내도 욕하는 것 거가 입히는 것 거니까 우선 나한테 생기는 거봐 우초라 세운 거 아니야 생각하는 게이지 신나오를 묵고 니나오를 묵고가 인간이 우선 나를 나만된다 봐 엔가봐 우선하고 우초초 문에게 우베레와 한바와 스테나 아와서 우주도 품베게 와까랑 옥나라 눈동아 말 나도 어가니 프로그램 엔딩에 따르고 그 인간에게 비는가 손 된 거 꽃을 만져는 그래 아차트스 과마사 고문이야 되는 거 왜나 와라라 눈동아 마 혹시 저 그거는 너무 좋아나 와 잘한 거 거가 어떻게 나 먹대 우치 인다
1: and I glalel glalel and in gas glalel bacon
0: glalel 아는다니 아마 반다 반포니 괜히 혹시 네 인간 되게 좀 잘아 yabona ngani yami thina qala ngokwazi kwethu thina sasazi ukuthi uthando laqala ebazali wena ngani kube abazali abakunikela kumuntu kwangabi ingane ezinikela kumuntu iqhamuke sintshela abazali ukuthi senginenkinga bese bethi abazali kwaqalaphi uyayibona ukuthi ingane ngiseleke manje ngani ngoba ingane ivele izalwe uzalise umuntu ongamazi nokuthi ingane bese ebalekile uyophumbheke sigcine sekuwusizi lakho wena i-problem ekumina ey'ngane zethu niyathanda ubomagaya yihlele umuntu asuke nje ayokwenza into ngaphandle kwabazali uyothi umeseyinenkinga abesethi webazali bami nisizani bese bethi abazali asikwazi ukukhuluma into esingayazi ukuthi yaqalapha futhi usuzitshela ngoba senginenkinga
1: nkosami ngizwa kahle baba wakhuluma futhi
0: esisani Eshisani lento yokukala ngokugqoba ngifile ngokugeza.
1: Sicile ngokugeza. Ngizwa kahle siyabonga kakhulu baba Simone kakhulu. Hayi siphinde futhi silalele ngala kuyilokhozani ku WhatsApp wethu. Right ke. Ake ngithathe umlaleli la. Yebo hello. Sawubona Mzansi, ngiyaphila.
2: Ngiyaphila njani?
1: Sikhona siyaphila baba.
2: Ukhuluma no-anonymous.
1: Yebo baba.
2: Kunomfethu osanda kukhuluma la mina ngicela ukusiza yena lothi ulobolile
1: ngakubo
2: sebemnqabela nengane. From experience, isitori sakhe sifana exactly nesakhe. I-advise ngicela ukumupha yona. Akahambe eye enkantolo. Athole i-family advocate. Abeke udaba lakhe khona ukuthi ufuna ukusizakala ukuthi athole i-access yengane ya uzosizakala nami ngasizakala.
1: Siyabonga kakhulu nkosami baba nkosami ngiyathemba ukuthi umlale naye la khona usekuzwile futhi uzoyithatha i-advice yakho.
2: Ingane yami bengasavumelekile ukuyibona sikhuluma nje iyadlala la emnyango.
1: Aw siyabonga nkosi yami siyabonga ngangijabulisa ukuzwa nalokho nje ukuthi ikhona lapha egcekeni futhi uhleli nayo.
2: Ya, makuvulwe ikole izobuyela komalume wayo, makuvalwe ikole iza
1: kaBaba. Aw, yabona i co-parenting perfect. Siyabonga kakhulu baba Nkosi yami.
2: Yeah, hayi kaXolweni yofika imxazululele umfuthu abeke umoya phansi ayenkantolo.
1: Ngicabanga ukuthi la ikhona
2: ngoba ungathola ukuthi lento abayenzayo bayamphusha ukuthi yena agcine enze into ezombeka eside nalirong lomthetho.
1: Hayi ngizwa kahle baba, siyabonga kakhulu Nkosi yami ngathi unganosukuluhle.
3: Ngiyabonga. Msakazi bengibingelele. Well, msakazi ikhlungwana lena. Kodwa ke ngoba singabantu siyawenza amaphutha ukuthi sithola abantwana especially sibe sisebancane. Well, ikhlungu ukuthi ke ungamboni umntwana wakho. Angiphathi ke walaba abaye. Angazi noma ngababiza ngemidlwembe yini ukuthi wangayibona ingane yakho. Ungayondli futhi. Isikhathi esithi usucatshangelwa yini? Ucabanga kanjani? Umfana wentombazana njengani yakho fanele uyazi futhi fanele uyondle. Wena ke laba baphendula izingane izagila base behlukana. Iphinda kulento yami ngithi siyawenza ke amaphutha si singabantu uthole ukuthi mhlawumbe wesilisa obhedile noma wesifazane obhedile.